Aye, na sugura si inike kwa kutuwa rako masiku kunguruwa na inye tupimo ya wapera ngoso. Ni manise kume na DJ Nyebza, suruwesi na Master KG. Pena na Master KB, ano suruwesi na Master KG.